0: си. Же 30 лет.
1: Радио Ена Штайерска.
2: Флоки! Майда, па си спит побегну!
3: Здай нарочи ограя.
2: Где па?
3: При Метропану. Лепа е, ценовно угодна, па поставио ја.
2: Метропан пика си. Хитро уреди.
4: Мати спохиштво паузела.
5: Же об тако низких цинах, ше додатни попусти. Хитра добава, можна достава и монтажа.
4: Савинско набрежје 138. matis-pohistvo.si.
6: Ни веќе изговорот. Зачни инвестирати. Избери складе Generali Investments и поскрби да бо твој денар делал за те.
7: Тоа е тржно спорочило. Пред спријемом на ложбене одлучитве. Преберите документи с клучними информацијами за улагателја и проспект.
8: Заупања вреден откуп вашега старега накита. Златарна целје.
9: Нареди сам. Поправи сам. Усе за то, па добиш у трговинах сам. Крадбено-технична трговина е сам. Сам пика си.
10: Мотоцикли Yamaha и скутери Sim, тер уса мотористична опрема на едно место. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Трешиња вас при Петровчах.
11: Италко Кимарика. Италко Кимарика. Италко Кимарика.
12: Италко Керамика. Арја вас при целио. Италко Пикаси. Итак.

17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.